Sommeren best på P9 Retro med kjølebag, kald drikke og isbiter. Og ikke minst dine 70-talls favoritter.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.